re ba ha o morena ya itsepelanga Jehova o jwalo ka thaba ya Sione e kekenya ya sisinwa ke letho mme mama pishwane mapishwane ala mahubunga le ribe

0: ena ga twa bjalo ke mushimano wa ka bana tumelo tshola ka mono ka kwadinya ha sodi wa e gata tumelo tshola ke tla iphumana ke ikentse bjang hona le thole ke tla iphumana ke ikentse lona ke a nka wena
1: ai a bui tineo
2: wala m
1: ke a bona ba papa papa jina
2: Hey,
1: when I got a class, I got Pirignano, but what for a week? How?
0: One is. Ke tsebe ho tswa ka kwano ka diphapusing tsa gaso ke re ke sebeditse go tloa go renyane ya boraro go tla gantle go renyane ya botshelela ga e setse jalo ka metsotso e mehlano fela go tswa ka mokgogong a se o bolela ona motogo go tswa ka makoleje a se o latlha magwadi go tsamaya ka pavement e tsamaya segu a se o tlo jana ke yang ka wena I'm going to go to the house. Mo teng a ke buisang a bjalo ke mokana thoriso yena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa sodi sodi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa litlo le ntshotsho le bo etele pele ba mokana taelo matsoso ha ile mokana gwabane theko yena ke mokana wa thaba motlotlele tsiela boraro ke le bofela gona ba sotho ka hona ha go kopana le yena letsatsing la manta ha mokana modimo yena ratile Tlwelang ho qajangwa ke mobu. Ke rata matshega. Matshega re tshela mobu matshega. Lefu ha le nanyewe. Gala batho ba qajangwa ke mobu bona motho ba lwana ba tseka mobu. Batho ba lwana bana ba motho ba tseka mobu. Tlwelang ho qajangwa ke mobu. Nna le wena go kopana bjalo. Etsa tsin la manta ha mo kana modimo yena rati. Ya tswa ke ya tsamaya motshesi wa mmemma mohale ya mosehlana kwete ntate wa botirele buile a u simurele nthabiseng e ka sitana la u simule buile ke ya tswa ke ya tsamaya bye bye.

Mamedi ntso ba metse PCFM le biso la ga ke tla di makutle me ke tle ke o bontsha hore moeti wa rona wa bohlokwa ka jeno ke letona la khigro le bosebetsi e leng yena mongadi tshidiso mogosi mo mamedi o tla hopola hore re ntse re shebile ditaba tsena tse amanang le tshebetso ya lekala la habo ka kotlolo hore na ba ntse ba etsang ho bona hore jwale ba thusa basotho ho fumana mesebetsi haholo mesebetsi ena ya matjhabeng e ka sitana le ena ya ka kwano ka lapeng ke mane moantsa ho hlalosetsa he hore na ba tlotla ba tekena le dinaha difeng tseo jwale di bontshang di le malala laotswe hore jwale basotho ba ilo sebetsa ho tsona. Ee, ntate ke utlwile go ntse o hlalosa ditaba tsena fela jwale ke a gola boipotso ba mosotho ka ga nako e se fokola ntate ke gore na ke neng jwale tabitswa mekgwa e tlo sebediswa ke